mu gikombe cy'amahoro. Kandi umukino wo kwishyura ku munsi w'ejo warabaga muri kimwe cya kabiri, ekipe ya APR itsinda Etincelles isanga Rayon Sports ku mukino wa nyuma.

0: ukagira ibibazo by'umutwe,
1: hari abantu
0: ugasanga umutwe
1: kuri
0: uramenagurika.
1: icyo kintu cy'umwuma, hari abantu bagira umwuma ya akajya yumva mu kanwa kumira, mbese akumva yumagaye, nicyo twita umwuma. Ugasanga iminwa yabaraguritse, kwibaza ati se byagenze gute, cyane cyane noneho iyo diyabete ifashe nk'umuntu ubwa mbere iyo atarabimenya, yibaza ati se kuki iminwa yanjye iri kuba imyasi, kuki iri kubaragurika.
0: Yego, cyane ko diyabete zinatandukanye ziri ukubiri. Hari diyabete iba iri hejuru, isukari yarazamutse iri hejuru, no kuba yaramanutse noneho iri hasi. Ubwo rero ugasanga ufite ikibazo cyo uko diyabete igenda izamuka, ni nako ugira ikibazo buriya cy'imitsi. Ugasanga imitsi yawe igenda igira ikibazo kubera ko ntabwo igenda itwara amaraso uko bikwiriye bitewe n'ikibazo ufite mu mubiri.
1: Ikindi kandi iyi diyabete itera kumenagurika umutwe.
0: Yego.
1: N'ibizungera ku buryo ushobora kugira isereri ukavana ukagwa nka hariya, ukayoberwa ukuntu bigenze, ukayoberwa ukuntu waguye kubera ikibazo cya diyabete. Iyi diyabete rero iyo yagufashe nta kindi kintu wakora uretse kwihutira kwa muganga bakakugira inama, ndetse bakaba babasha kugufasha. Ariko niba ukeneye ubujyanama, ukeneye inyunganizi, ushobora kwifashisha 0 7 8 4 2 23 0 7 8 4 2 23 cyangwa ugakoresha 0 7 8 6 5 15 55 0 7 8 6 5 15 55. Hari abandi rero bafite ikibazo cy'umugongo, bibaza ati se maranye igihe kirekire umugongo, ariko uyu mugongo wanjye warananiranye, ndagenda bagasanga amagufa ni mazima, ariko umugongo wanjye ukanguguna.